Kad stane šinje čiko ke pasa. E mi të venë na pijakasa. Fumam më zazën u dzeni gata.